I'm a galley, da da da, da da da, da da da. Come in a way now, hey, da da da, da da da, da da da. Go to club, come up here, pen a flip, da da da, da da da, da da da. Bakule kwe nyokule ko, bakule kwe nyokule ko. Hello. I'm a gamma galley, da da da, da da da, da da da. Come in a way now, hey, da da da.